ordet. Ordet är så ordet på en ajmanasen. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmanasen. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmanasen. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmanasen. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmanasen. Ordet.